0: Reklame TK Radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za per

Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine upozorila je povodom Svjetskog dana zaštite okoliša koji se obilježava 5. juna da je tokom prošle godine zabilježen značajan porast žalbi građana koje se odnose na ekološka prava, dok zagađenje zraka i dalje predstavlja jedan od najozbiljnijih problema u oblasti zaštite okoliša u Bosni i Hercegovini. Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se svake godine 5. juna na godišnjicu održavanja konferencije Ujedinjenih

Na gradskom stadionu Tušanj uskoro počinju radovi na izgradnji dvije dodatne trake na atletskoj stazi, čime će biti unaprijeđeni uslovi za treninge i održavanje atletskih takmičenja u Tuzli. Realizacija ovog značajnog infrastrukturnog projekta omogućena je zahvaljujući finansijskoj podršci Vlade Federacije te Federalnog ministarstva kulture i sporta, koji su osigurali sredstva za izvođenje radova.

Počinju pregovori o ukidanju roaminga između Evropske unije i Zapadnog Balkana, što bi građanima Bosne i Hercegovine u narednim godinama moglo omogućiti korištenje mobilnih telefona, poziva, poruka, interneta u državama Evropske unije bez dodatnih naknada. Evropska unija dala je saglasnost za pokretanje pregovora